de patină și în Janan razi, Janan razi. Hari habari tadikha wandana ka mashna.